Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Guc